شدوباش که اومد کن شدوباش شدوبا قفلی کرد اگه شدوبی نفی مشاله داده که شدوبی نفی تو لیکو تاسیده ای تو شما دوم است که ای فی اومد کن شدوباش

سیب تو ریستم زیست روم گوینه تو غمیز ده خیست در چی افر سرویت خومیت ده تو چمکی دیم خیمز ارتد گو خوبی دخلت تو زیست